na tu buna harame na tu a te ako atu mai hawa kiru mai hawa kiro mai te pōru mai te pōro.